0: Og så fortsetter jeg å se på henne, og så det noe som ikke stemmer. For jeg ser jo at hun har en snus under leppa når hun sier at hun ikke snuser.
1: Mener du da?
0: Jeg mener at hun har en snus
1: under leppa. Og
0: hun, hun ser jo at jeg ser rart på henne, ikke skjønner tegninga. Og sier hun, ja, jeg har jo litt mye sånn I leppen og sånn da.
1: Feil av fillers og snus og kommenterte og det så fælt
0: og det ikke noen vei ut av det
1: nei.
0: Det bare
1: da, hva sa du? Ja, det har du
0: nei, jeg ga meg
1: nei, da du ser sånn fin ut du
0: nei, det ikke så viktig likevel eller et eller annet og prøvde å bytte tema bare
1: bye bye

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Ja, vi har besök av bryter och reality-deltager Morten Thoresen. Så väldigt glad att du äntligen kunde komma till oss, Morten.
2: Ja, hallå, hallå.
1: Fortsatt utan fortänner.
2: Yes, sir.
1: Och det är därför du huvudsakligen är här, för Ellen har ju också varit utan tänder halva denna uka.
3: Ja, kära Morten Thoresen, detta här var mig igår och I förrgårs. Jag har alltså på en midlertidig fortann här och har någon problemer som jag inte skönner hur du får till att gå upp.
2: Det här är väldigt gøy att se på. Herregud.
3: Ja, ja, det ser lite galskap ut.
2: Ja, ja, älskar det.
3: Men jag syns man är söt då. Ja. Men det har varit vanskligt och denna midlertidiga tanden jag har på nu ska bruka I 2 månader kommer till att falla av igen. Och vi som mister fortänder trenger råd av dig. Hur då säger du SAF?
2: Sleiter med sinnssykt mye, men nå jeg så pass heldig at når jeg mistet min første tann, så bodde jeg på rommet en som heter Stig.
3: Ja.
2: Ja. Så jeg sa Stig sikkert 43 000 ganger I løpet av en dag, så jeg vet ikke hvordan jeg fikk det til.
3: Ja.
2: Og F-en litt vanskelig fortsatt.
3: F-en vanskelig, men S-en kan jeg få kontroll på, altså.
2: S-en kan jeg få kontroll på, men F-en veldig vanskelig.
1: Hvor ja. Finner du noen S-ord som du kan øve på å si mange ganger?
3: Ja. Stig, for eksempel, var et godt, ord å gå
2: ja, for. Ja, rop han Stig. Plutselig så kommer han også.
3: Et annet stort problem med å mangle fortenner, eller nå å ha midlertidige tenner, at jeg har ikke lov til å bruke de når jeg skal spise mat. Hva slags mat det man må unngå når du ikke kan sette noe fast der? Og ting?
2: Det første du skal unngå app. For det livsfarlig. En annen ting som kanskje ikke tannlegen tenker på, men jeg fikk han til å tenke på, fordi jeg mistet fortannet meg ut jævlig mange ganger, det var egentlig når du, hvis du har drikkeflaske, så tygger du I den tuten, og da gjerne så står tannet igjen I den tuten der ganske mange ganger.
3: Ja, så drikkeflaske og sånn sugerør og sånn ondskap?
2: Sugerør perfekt, men sånn drikkeflaske, sånn tygge tuten, karamell, eple, Der tannet de egentlig kan stå fast Der du må tygge hardt Det bare å glemme
1: Ellen fikk jo veldig mye oppmerksomhet Da hun var uten tann her Hva morsomste oppmerksomheten du har fått For tannet dine, Morten?
2: Jeg vet ikke Det må jo være et eller annet med unga Fordi jeg har fått så mye syke blikk fra unga Som bare sånn Oi, shit Det liksom Er det noe galt, mann? Hvorfor pusser han ikke tenneren? Hva det som feiler der? Han har spist alt for mye lørdagsgodt Så jeg bruker å si det når jeg kommer til unga liksom, som spør meg, for unga spør jo rett ut.
3: Ja, ja.
2: Hvorfor mangler du tenner? Og da sier jeg, vet du hva? Jeg har vært alt for dårlig på å pusse tenner.
3: Det kjempesmart. Du gjør jo alle foreldre en tjeneste.
2: Ja, men jeg skal ærlig innrømme at det har gått litt skjeis også en gang. For jeg bodde hos han Stig I koronaperioden også. Da hadde han en sønn som bare sånn, når jeg flyttet bort derfra, så fant han ut at, nei, vet du hva? Jeg skal se ut som han måtte. Så han sluttet å pusse tenner. Så det kan gå begge veier.
3: Så du må ikke være for kul?
2: Nei, jeg må ikke være for kul.
3: Du må være litt lame.
2: Ja.
1: Det noe herlig å være den man da, og stå I det. Det var veldig, veldig fint at du kunne komme til oss, Morten Thoresen. Tusen takk skal du ha.
2: Tusen takk.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går hjalp jeg venninnen min med å skru møbler, og det har inspirert til dagen topp tre. Topp tre irriterende ting når du skal skru møbler.
3: Åh, bare en topp tre-liste, den kunne jo vært mye lenger.
2: Ja, men jeg har tre ganske gode punkter her. Jeg tenker at vi starter med det tredje mest irriterende da. Og det er manualer som det er umulig å lese. Jeg må bare si, jeg begynner å skjønne hvorfor folk ikke gidder å bruke manualen. Fordi, unnskyld meg, det står sånn A, B, C, D, og så er spiker I inn der og A inn der. Og så er alle tegningene er tegnet oppå hverandre, og så plutselig står det en pil inn med noe greier. Ja. Jeg skjønner ikke hva denne manualen betyr.
3: Skal du ha den venstre stilt, blad til side 14, skal du ha den midtstilt, blad til side 19, og hoppe over dette punktet?
2: Ja. Jeg skjønte ingenting. Og så er det også kommet deler som er nevnt i manualen som du ikke skal bruke til noe.
3: Ja.
2: Som ikke er, det bare er, det bare var pakket med. Og det bringer meg til andreplassen. Går til alt plast og papp som møblene alltid er pakket inn i. Altså, unnskyld meg, ikke bare er møblene delt i 10.000 forskjellige deler, men selv skruen er pakket inn i et eget lite papir. Jeg må bare si, selv skruen, en og en skruer. Det er helt fascinerende. Og så er det jo førsteplassen, og det mest irriterende, og det jeg har mest vondt av i dag, det er når du må skru ting for hånd med stjerneskru, fordi det er sånne små hull ting skal skrues inn i, hvor det ikke er plass til drillen. Det er det mest irriterende, faktisk.
3: Å skru med skrutrekket, det er det mest irriterende.
2: Skru for hånd er det mest irriterende jeg vet om. Jeg har så mye sår på henne i dag. Jeg har montert en seng i går. Jeg har så mye sår overalt, fordi jeg har skrudd for hånd. Og jeg er støl der jeg ikke skulle tro at man kunne bli støl i deler av armene.
3: Er vi i grenselandet for et lite luksusproblem her da, eller? At du er støl og har skrudd med manuell skrutrekker?
2: Jeg har i hvert fall skrudd selv, da. Det var en

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Hvem det som bytter ut bryllup med baby?
3: Skal jeg svare med en gang?
2: Nei, du kan ikke det. Jeg kan forklare hva som skjer her først.
3: Okay.
2: Vi skal ha ukas kjendiskviss. Sammenfaller ofte med at Se og Hør kommer i postkassa vår. Så tar jeg da noen overskrifter, leser for deg, og så skal du gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det snakk om, Ellen.
3: Absolutt.
2: Bytter altså ut bryllup med baby.
3: Jeg tror det Malene Stavrum.
2: Det det ikke.
3: Hæ?
2: Nå flinger vår produsent Niklas i bjella her.
4: Jeg vil også være med å gjette. Ja. Det Lars Berrum, komikeren, han venter sitt andre barn.
2: Nei.
3: Men han har jo giftet seg.
4: Han har giftet seg.
2: Det det heller ikke.
4: Hva med Emma Steinbakken?
2: Det ikke helt
3: Nei, for hun skal ikke ha baby.
4: Hun skal ikke ha baby.
2: Det ikke helt sikkert at det kommer til å skje heller, at det sant.
3: Hæ?
2: For det klarsynte Anne-Marie som har blitt intervjuet av Se og Hør. Hun har tatt fram tarotkortene sine.
3: Det så teit, det ikke en kjendis engang. Hvordan inn i søren skal vi gjette på noen
2: som ikke... Hun sier i tarotkortene at Tone Damli og Markus har planer om å gifte seg, men hun tror de kommer til å bytte ut bryllupet med en baby i stedet.
4: I all verden.
2: Ja.
3: Altså, jeg gidder ikke å forholde meg til det. Det er stryk i spørsmål.
2: Selger mikrohuset. Et hjem for oss, et hjem for deg.
3: Okay.
4: Hva Kim Kolstad?
2: Nei, nå har Niklas meldt seg på her.
4: Ja, hvis det mot en Cæsar.
3: Du vet ikke hvem som bor i et mikrohus, ja.
2: Men det en som skal selge det, og tror at det kan bli et hjem for deg.
4: Det Henriette Lien?
2: Det Henriette Lien.
3: Hvem Henriette Lien?
4: Det hun som spilte Ninni i Hotel Cæsar på 90-tallet.
3: En av de som på Farmen Kjendis.
2: Som med på Farmen Kjendis, ja. Og som har kjøpt et mikrohus, men som hun aldri bruker, og som hun nå skal selge, og tenker at det kan bli et hjem for deg.
3: Gratulerer.
2: Ok, siste av dagens overskrifter, det bekrefter glad nyhet. Og så det bildet en kjendis med to tomler opp i været.
3: Altså, det ikke alltid så lett disse kjendisnyhetene, for det kunne vært hvem som helst. Jan Thomas pleier å bekrefte ting.
2: Nei.
3: Halvor Bakke bekrefter ting.
2: Men glad nyhet, to tomler opp.
4: Ja. Er det graviditet?
2: Ja, vi Prinsess på graviditet.
3: Malene Stavrum.
2: Nei.
4: Lars Berrum.
2: Ja. Ja. Jeg var å gjenta det samme svaret mange nok ganger, og så blir det riktig til slutt, Lars Berrum.
3: Ble dette på en måte en konkurranse, så Niklas vant quizen i dag.
4: Jeg vant!
2: Lars Berrum vant. Han og kona venter sitt andre barn sammen, bekrefter komikeren.
3: Jeg vet ikke om det en seier, altså.
2: Jeg har to barn.
3: Jeg har hørt, i det blir to hjemme, så blir det kaos.
2: Nei. Jeg har to barn, det definitivt en seier.
3: Var det ikke litt kaos når de var små?
2: Nei, det var bare en seier.
3: Jeg snakker på vegne av mine venner, de synes det litt kaos.
2: Jeg husker det, nå 20 år etterpå, som at det bare var kaos. Ja.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.

0: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
1: Hei, jeg lurte på om dere hadde prøvd å ringe meg nå.
0: Nei.
1: Jeg på ferie oppe I Nord-Norge.
0: Det så deilig.
1: Ja, og her det jo midnattssol.
0: Ja.
1: Så jeg jo...

0: nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Sea-Line 7 på byd.no.
1: Skal vi grille I dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
2: Der ute I år rygger han to I spann.
1: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Buts! Buts!
5: Hva folk butse på her, da?
4: Nei, nummer åtte, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
4: De kan på ikke solkrem!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Buts Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Buts Apotek.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
16: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
17: Jo.
16: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
17: Jeg vil være ute hele tiden.
16: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
17: Nei.
16: Ok, hvordan skal du få mat da?
17: Da får jeg maten til å komme til meg.
16: Aha, det jo ikke så dumt.
17: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Vi kort innom en god sommernyhet.
19: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
18: To? En til deg og en til meg?
19: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
20: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.